da život jedan je. Nek tiho svira muzika uz puno toplih treptaja,

spuste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

Nisam joj donosit cvić jer nisam taki tip. I jasno mi da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole. A ona je i dalje gledala samo u klen doli. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i dalje uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi ni prolijen suze.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Anđeli sviraju blues, naša Mihaela svira za svakoga ponešto, a ja ću večeras pomalo neki swingy jazz. Dragi ljudi, što se naših druženja danas poslijepodne tiče, meni je bila i čast i zadovoljstvo ovo poslijepodne provesti uz vas. Sad je 17:43 i Bruno će uskoro krenuti u ostatak svoga poslijepodneva izvan radnih obveza. Mihaela je i dalje s vama, kao i naš Mislav u informativi. Mi se čujemo sutra ujutro u 6:00, dotad ugodno vam poslijepodne, dubrovačka sadržajna večer i nadamo se mirna noć. Adio vam.
1: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.